0: Konkurenca najpesmi tedna.
1: Alvaro Soler, La Cintura 12. mesto, tole so želel Luxury in Brando, Body and Nice.

0: take my pride.
1: Ne gun poba, ne goni. Dobro mu gre. Pa malo bolj ne bo zgovoren, to fali. Ne se razgovori. Pa srečno želijo nakomu sam.

Ja, zmeri je fajno, tako da se ti kar kocine gor postavijo. To je, ne vem, toliko en za drugega stopimo, to je cool.

Naj gun poba, naj guni. Dobro mu gre. Pa malo bolj naj bo zgovorn, to fali. Ne se razgovori. Pa srečno želijo nakomu.